Nan odev di ka se vise erade. Ma me home da akka. Mesa de ka se o se. U sebre e vite e lakwati.